Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

decide not long. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

čelo tvoje vrelo, kad se penjam tebi bilo. Javora i borova, od Katuna do Tvorova, pa od riječi i obraza,

uz dobar vetar brodovi stižu u svoje luke, duše na nebo.

zato ćuti, šta će reći kada oči govore, mene tvoje samo tu snem.

0: Walaupun.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group, potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija...

water. Bless me hips that deep.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče.

jaka i moćna. Tvoj zid je nemoguće prijeći. Mnogi su spretni i pametni od mene. Odavno odustali.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja, u kojoj ćemo se podsjetiti na događaje koji su obilježili nedjelju za nama. Pa da počnemo ponedjeljkom 21. septembrom. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Sa sastanka predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, na kojem se razgovaralo o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta, rečeno je da će primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta početi 1. januara 2027. godine.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki šumski požar izbio je na području mjesta Čelinac u Katunskoj Nahiji, a na terenu su angažovane bile dvije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje sa dva vozila, kazao je za Radio Cetinje komandir Miloš Čećanović. Prema njegovim riječima, akciju gašenja i stavljanje požara pod kontrolu znatno je otežavao izuzetno nepristupačan teren do kojeg ne postoji putna infrastruktura.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Izvještaj je pripremila koleginica Marina Sekulić.
3: Kroz ovaj dragocjeni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije, Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
4: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
3: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
4: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
3: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama bit će otvorena do 29. septembra.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije rotirajući paneli na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena poput vuka, ptice i lovćenskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju, vizualnu percepciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
1: Pregled sedmice.
2: Ispred kapele na gradskom groblju u toku su radovi na izgradnji novog platoa, čime se rješava problem dotrajale nefunkcionalne površine koja je otežavala korišćenje ovog prostora. Gradska uprava prijestonice Cetinje prepoznala je potrebu za uređenjem platoa i pristupila realizaciji radova koji će doprinijeti unapređenju prostora ispred kapele. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović, koje upravlja gradskim grobljem i kapelom, izrazio je veliku zahvalnost lokalnoj upravi na prepoznavanju ovog problema i pokretanju njegovog rješavanja.
1: Pregled sedmice.
2: da čujemo i koji su to događaji obilježili utorak 22. septembar 2026. godine. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru, u završnici pregovaračkog procesa.
1: Pregled sedmice.
2: Manifestacija Dani evropske baštine 2026. godine na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati počela je utorak na Cetinju. Opširnije poslušajte u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
5: Zvuk razboja koji je nekada bio dio svakodnevnog života danas sve češće pripada prošlosti. Da bi tradicionalni zanati opstali, potrebno je znanje prenijeti novim generacijama. Upravo to bila je ideja radionice tkanja organizovana danas na Cetinju u okviru Dana evropske baštine 2026. godine.
6: Nekako mi ovo djelovalo zanimljivo, pošto moja baba isto zna da plete i naučila me dosta toga, nekako mi je bilo zanimljivo da i ovdje nešto naučim.
7: Došao sam da vidim kao što mogu da napravim i pošto je moj san da budem da šijem i to, onda da probam da vidim mogu li.
5: Učesnici, prema riječima demonstratora radionice Andrije Mujovića, imali su priliku da upoznaju tradicionalne tehnike tkanja na klasičnim, ali i dječjim drvenim razbojima, kao i da nauče osnovni preplitaj platna i naprave minijaturne šare po uzoru na stare torbe.
8: Djeca će imati priliku da nauče nešto o tekstilnoj radinosti u Crnoj Gori, kako je to nastajala nošnja, kako su nastajali predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve od ručnog rada, od vune, i imaće priliku da se upoznaju sa svim tim procesom. Tkanje kao zanat je skoro pa izumro u Crnoj Gori, veoma je značajno da djecu od što ranijeg uzrasta upoznajemo sa tim, ne bili se oni počeli baviti time, makar kao hobi, da bi se ta tradicija zadržala još uvijek.
5: Manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, sa fokusom na rizike kojima je izložena materijalna i nematerijalna baština, ali i na značaj lokalnih zajednica u njenom očuvanju, kazao je i sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Željko Draganić.
9: Ovogodišnji dani baštine podsjećaju da je prošlo živa samo onoliko koliko mi danas čuvamo i prilagođavamo budućim generacijama. Oživljavamo zaboravljeno, zaštitimo ugroženo i otvaramo vrata novim interpretacijama naše tradicije.
5: Od priče o tradiciji do njenog praktičnog upoznavanja, cilj programa je, kako zaključuju organizatori, da najmlađi postanu aktivni učesnici u očuvanju onoga što su naslijedili. Radionica je održana u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoša. Organizator događaja je prijestonica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić prezentovana je u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Pjesme koje slijede govore o identitetu, o ponosu, o tradiciji koju ne smijemo zaboraviti. Govore o gostoprimstvu koje se ne glumi, već živi. O slobodi koja se ne prima, već stiče. O narodu koji je kroz stih, znoj i krv ispisivao svoju istoriju na kamenu, guslama i u srcima potomaka, poručeno je na promociji zbirke poezije.
1: Pregled sedmice.
2: Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je euro super 95 i 98 poskupio po 2 centa, euro dizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru.
1: Pregled sedmice.
2: Događaji koji su obilježili srijedu 23. septembar. Poslodavci očekuju da premijer Milojko Spajić čuje njihove argumente i sagleda negativne posljedice najavljenog programa reformi Euromodel, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušavale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 eura treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, rekao je Mikavica. A kako su građani Cetinja komentarisali ovo povećanje minimalnih zarada od januara, što očekuju od promjene i da li će ono uticati na njihov životni standard, poslušajte u anketi koju je pripremila koleginica Marija Jovanović.
10: Za mene su to nebuloze, najveća glupost. Ako stručnjaci koji se bave financijama, ja sam istoričar umjetnosti pa ne bi mogla o tome.
11: Analitičari najavljuju i inflaciju, da li se vi plašite inflacije?
10: Plašim se, pa svaki dan doživljavamo poskupljenja. Mislim da vam nešto kažem. Plate su sigurno male, penzije još manje. Ovo nije nikakav život.
12: Ja sam malo skeptična zbog inflacije, zbog mogućeg povećanja cijene, goriva, svih životnih potrepština, tako da ne mogu da kažem da sam previše optimistična.
13: Ne mislim ništa dobro i toliko o tome.
11: A zašto ne mislite ništa?
13: Zato što ne vjerujem ništa, premijeru.
14: Oduševljena sam i mislim da je ovo dobar potez, kako će to da se odrazi na inflaciju i to ne znam, ali u svakom slučaju za naš narod mnogo dobro.
15: Zdravstveni sistem, kako će plaćati se doprinosi i tako da mi se neće ni da će biti baš najbolje, najsjednije. A ja bih voljela da bude, da procvjetamo, znate li kako, mene u korist, familiji moje.
16: Lijepo je što je povećanje, ali isto postoji rizik od inflacije, to je ono što najviše nas plaši.
17: Pravo da vam kažem, ja sam penzioner i mene je strah. Strah me i za ove koji tek treba da budu penzioneri, od čega će oni penzije primati?
11: Analitičari najavljuju inflaciju, da li se vi plašite inflacije?
17: Pa to im je cilj, jel tako? Oni pokušavaju da povećaju plate i onda će preko inflacije da pokušaju da vrate taj novac opet u budžet.
12: To je isto kao što je bila Evropa sad, 1 i 2, poskupit će životni standard, da u suštini dođemo na ništa, nikakvo povećanje.
11: Da li se vi plašite, kao što su kazali ekonomski analitičari, inflacije, moguće inflacije?
12: Pa ne plašimo se, jer je već inflacija, može samo da bude još veća.
18: Povećanje plate samo po sebi me raduje, jer se, mislim da tako i treba da bude, samo me jedino brine kod toga, ako to izazove inflaciju i rast cijena u drugim supermarketima i tako slično.
19: Pa mislim da taj model neće biti održiv, da će Crna Gora ući u velika zaduženja. Nisam optimista i da očekujem da će Crna Gora biti u velikim zaduženjima do kraja 2027.
12: Ako bi cijene ostale iste, znači to je okej, zadovoljna sam.
20: Pa ja mislim da je ovo za narod fantastično. Što se toga tiče, uslovi bi trebali da budu dobri.
11: Da li se možda plašite inflacije?
20: Ako bude inflacija, ponovo ćemo da radimo, kao što smo nekad radili.
11: Kako komentarišete najavljeno povećanje zarada?
21: Pa iskreno, u životu sam optimista, ali smatram i mišljenja sam, ako se plate povećaju, da će na država bukvalno doći do bankrota, jer je, kao što sami znate, država je bukvalno već pri tome, tako da smatram da će biti još veća inflacija, jer vidi se i po gorivu i po cijenama, po prodavnica, sve vam je jasno. Znači, ja sam majka četvorođice, tako da je teško i podizati jedno dijete, a ne četvorođice. To je neko moje mišljenje, a smatram i da ima dosta ljudi koji isto tako relativno kao ja razmišljaju, a samim tim i, mislim, to su priče pred izbore, pod znacima navoda da se tako izjasni, da bi ih ljudi sve više i više glasali. Ali mislim i smatram da majka četvorođice, nebitno jesam li to ja ili bilo koja majka koja ima djecu, treba da zaslužuje veći dječji dodatak, s obzirom jer je 30 eura mizerije.
1: Pregled sedmice.
2: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Kada govorimo o digitalnoj bezbjednosti djece, istraživanja su pokazala da gotovo 60% djece nikome ne prijavi nasilje, da iza toga stoje dva ključna razloga, kaže predstavnica UNICEF-a Nada Đurović-Martinović. Postoji velika sramota i stid od toga da se o ovome govori, jer postoji strah od osude i diskriminacije. Ukoliko je dijete poslalo intimne slike ili video zapise, objašnjava Đurović Martinović.
1: Pregled sedmice.
2: Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se pregledu sedmice.
1: Pregled sedmice.

0: radio.
1: Tranquilnije.
2: Pregled sedmice.
3: Nastavljamo pregled sedmice događajima koji su obilježili četvrtak 24. septembar. Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, nakon što nije bilo kvoruma za održavanje sjednice i varnica u klupama, poslanici opoziciji i dijela vlasti napustili su plenarnu salu. Inicijativu za razrješenje Mandića, koju je pokrenula Demokratska partija socijalista, potpisalo je 35 poslanika.
2: Pregled sedmice.
3: Dva požara na području Cetinja evidentirana su u četvrtak, kako je za naš portal kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović. Požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni i da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama.
2: Pregled sedmice.
3: Dok većina nas svakodnevicu provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u četvrtak je u fokusu bio jedan od najstarijih zanata – tkanje. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Nataša Kašćelan.
4: Izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
5: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile eto najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
4: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
6: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
4: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
5: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
4: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
7: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
4: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja koji uz Jovović čine Bojana Sjekloća i Tamara Đuranović i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacija koje se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati za stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
2: Pregled sedmice.
3: U okviru Dana otvorenih vrata Uprava policije organizovala je na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu, interventnu opremu kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Pomoćnik komandira stanice policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje Stefan Nicović kazao je za Radio Cetinje da je cilj ovog događaja približavanje policije građanima, jačanje međusobnog povjerenja, ali upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje policijski službenici svakodnevno sprovode.
2: Pregled sedmice.
3: Crnogorski kickbokser Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno je iz Kickboks Saveza Crne Gore.
2: Pregled sedmice.
3: A evo i događaja koji su obilježili petak 25. septembar. Video prezentacija pod nazivom Nasljeđe kroz tehnologiju održana je u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. godine. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
0: Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa ugroženim lokalitetima kroz savremene tehnologije, a o cilju prezentacije i sadržajima koje su imali priliku da vide, govorio je Željko Draganić iz Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje.
1: Danas smo obratili pažnju na tvrđavu Žoblja Crnojevića, zatim na dvorac Ljetnikovac, odnosno zimovnik kralja knjaza Nikole, Sokol grad, odnosno Ivanov grad koji se nalazi u mjestu Zajci Štitari, koji je bio Ljetnikovac Ivana Crnojevića, i na kraju jedan objekat koji je, nažalost, imao takvu kako jeste poruku, stari zatvor Bogdanovom kraju, koji je nekad bio mjesto mučilišta i izvršenja neprijatnih scena, a u današnje vrijeme može biti i u perspektivi objekat koji može imati više namjensku funkciju i pored muzeološke, možda i dokumentacijono istraživačke.
0: Prezentaciji su prisustvovali i učenici 8. razreda osnovne škole Njegoš, koji su na ovaj način imali priliku da se upoznaju sa dijelom kulturnog i istorijskog nasljeđa.
1: Obzirom da je mladi naraštaj, računam da će oni mnogo efikasnije voditi brigu o kulturnoj baštini nego što je bio slučaj generacije ispred mene i moje sveukupno.
0: U okviru današnjeg programa posjetiocima je podijeljena i publikacija Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. godine, koja kroz hronološki pregled podsjeća na način na koji je ova manifestacija obilježavana na Cetinju tokom prethodnih godina. Ovogodišnji Dani evropske baštine održavaju se pod nazivom Ugrožena baština oživjeti, očuvati i redefinisati, sa ciljem da se pažnja usmjeri na značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i pronalaženja novih načina za njegovo predstavljanje publici. Dan evropske baštine 2026. godine organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
2: Pregled sedmice.
3: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održana je u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju. Izvještaj je pripremila koleginica Marija Jovanović.
8: Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjede i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi posebno mjesto zauzimaju pitanja vezano za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima, kazao je autor Maretić u izjavi za RTV Cetinje.
9: Uglavnom to su reagovanje na pisma i na, da kažem, istorijske događaje, na istorijski leksikon Crne Gore koji je toliko pun netačnosti, ako ima smisla da kažem ovo večeras i tako, ali to je činjenica. Ima li smisla reći u tom leksikonu ima Crna Gora ima 35 generala, a ima i 162. Vojni leksikon iz Beograda objavio biografiju, eto i takve neke stvari tako.
8: Maretić je komentarisao djelovanje pojedinih medija koji danas izvještavaju u Crnoj Gori i šire.
9: Da me pogrešno je shvatite, mediji objavljuju razne netačnosti, nepreciznosti, tako da čovjek više ne može da se snađe šta je istina, šta ne istina. I u savremenim datima, a kamoli ono što je bilo u toku noba.
8: O knjizi su govorili Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji su predstavili sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja.
10: U svim tekstovima autor je branio istine o Crnoj Gori, drugoj Jugoslaviji, znamenitim ljudima tog i sadašnjeg vremena, a posebno kad je riječ o narodnooslobodilačkoj borbi i državnom tvoru kodu Crne Gore. Za ovako opsežno traganje za istinom, Maretić se uvijek pozivao na knjige, institucije, pojedince, vjerodostojna dokumenta, enciklopedije.
11: Neko je rekao, dok istina obuje cipele, laž je već tri puta obišla zemaljsku kuglu. Milan je to dobro osjetio i nije ga pokolebalo. Naprotiv, dalo mu je snagu da istražuje, dokazuje i dokaže. Svi mi znamo da onaj ko traga za istinom, govori istinu, nema mnogo pravih prijatelja. Da mu je samoća drugarica, a nesanica rod rođeni. Zato ova knjiga, kao kruna borbe za istinu, mogla je nositi slobodno i naslov pisma glavnom i vrhovnom sudiji.
12: Evo ga, Milan Maretić iz Podgorice sa pedantnim reagovanjima u kojima tako efektno sasječe te priučene istoričare, da je to zapanjujuće. Tako da Milan je u tome smislu jedan fenomen. Ja ne vjerujem da postoji još jedan čovjek u Crnoj Gori koji to radi.
13: Koga interesuje istina? Čini se da bi to mogao biti naslov cijele zbirke, u smislu, ako neko želi da zna istinu, evo je, izvolite. Ili je to pitanje koga interesuje istina, da li više ikoga interesuje. Ovaj ovdje gospodin i drug nije samo branitelj istine. On daje mnogo više od reakcije i demantija. Ponekad vas kao čitaoca ubaci u vrtlog dokaza kroz koji morate pažljivo proći jer autor vas kao ni sebe ne štedi. On stalno provjerava, vraća se dokumentima, poredi podatke, traži imena, datume i mjesta i kad pronađe, ne odustaje.
8: Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Čukić. Promociju je organizovala Agencija za razvoj i podršku poslovanju, a moderator večeri bio je pjesnik Balša Vulević.
2: Pregled sedmice.
3: Dragan Jovičević sa Cetinja, otac troje maloljetne djece, vodi tešku zdravstvenu borbu i potrebno je da liječenje nastavi u turskoj klinici Aci Badem, gdje ga očekuje multidisciplinarna dijagnostika zbog sumnje na bolest krvi. Trošak dijagnostike iznosi 10.870 eura, a porodica je do sada uspjela da prikupi 1.600 eura. Porodica Jovičević apeluje na sve ljude dobre volje, privrednike i one koji su u mogućnosti da pomognu kako bi Dragan dobio priliku za dalje liječenje. Na portalu Cetinski list objavljen je broj žiroračuna na koji se može uplatiti pomoć.
2: Pregled sedmice.
3: Nakon objave na portalu Cetinski list, crnogorska porodica iz Berlina obezbijedila je kompletna financijska sredstva, 15.000 eura, potrebna da Dragan Jovičević nastavi dijagnostiku i liječenje u Turskoj, na što su se Dragan i Dragana Jovičević zahvalili i istakli da im podrška koju su dobili u najtežem trenutku predstavlja ogromnu pomoć i ohrabrenje.
2: Pregled sedmice.
3: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković najavio je da će narednih dana pokrenuti inicijativu da Robert Glenđo, predstavnik crnogorske porodice iz Berlina, dobije status počasnog građanina prijestolnice Cetinje. Uvjeren sam da će Skupština prijestolnice prepoznati značaj ove inicijative i da ćemo se na ovaj način, makar simbolično, odužiti ovom nevjerovatnom čovjeku i njegovoj porodici za izuzetnu podršku Cetinju i Crnoj Gori, napisao je Đurašković na Facebook profilu.
2: Pregled sedmice.
3: Više od 320 građana, učenika, volontera, predstavnika, institucija, kompanija i civilnog sektora učestvovalo je u akciji za čiste obale koju je NVO Gnjezdo kroz program Zeleni talas organizovala u Budvi, Baru, Tivtu i na Cetinju. Akcija, finansirana uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori, imala je za cilj podizanje svijesti o zagađenju obala, odgovornom upravljanju otpadom i značaju učešća građana u zaštiti životne sredine. Među učesnicima bila su i djeca iz osnovne škole Lovćenski partizanski odred sa Cetinja, zajedno sa učenicima drugih škola, volonterima, predstavnicima kompanija i organizacija civilnog društva.
2: Pregled sedmice.
3: Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu u Sarajevu. O dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosni i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobijedila na efektan način iponom. Svjetskim zlatom upotpunila je kolekciju medalja sa šampionata za veterane jer je prije dvije godine bila prvakinja Europe i treća na šampionatu svijeta.
2: Pregled sedmice.
3: Juniorska kickboks reprezentacija Crne Gore nastup na svjetskom prvenstvu u Lido di Jezolu završila je sa 5 medalja, 1 srebrnom i 4 bronzane. Vice šampion svijeta postao je mlađi junior Dragan Muratović.
2: Pregled sedmice.
3: I da čujemo koji su to događaji obilježili subotu 26. septembar. Robert M. Glenđo saopštio je da je sa posebnom zahvalnošću i ponosom primio inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinja Nikole Đuraškovića da bude proglašen počasnim građaninom Cetinja, naglašavajući da bi to bilo prvo priznanje ove vrste koje bi prihvatio. Cetinje je za mene više od priznanja i više od bilo koje inicijative. Postoje stvari koje se jednostavno ne mjere funkcijom, titulom ni bilo kakvim odlikovanjem, kazao je Glenđo.
2: Pregled sedmice.
3: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana ovog vikenda. Posjetioca očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Sportska manifestacija Male igre budućih šampiona biće organizovana tokom dva vikenda i okupit će učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Za učesnike je pripremljen raznovrstan sportski program prilagođen različitim uzrastima sa ciljem da se djeci približe sport, zdravi stilovi života i vrijednosti koje donose druženje, timski duh i fair play, rečeno je iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice Cetinje, koji je i organizator događaja.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo.
2: Pregled sedmice.
14: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Entel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group, potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja, u kojoj ćemo se podsjetiti na događaje koji su obilježili nedjelju za nama. Pa da počnemo ponedjeljkom 21. septembrom. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Đakeković. Sa sastanka predstavnika vlade, sindikati i poslodavac o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, na kojem se razgovaralo o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta, rečeno je da će primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta početi 1. januara 2027. godine.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki šumski požar izbio je na području mjesta Čelinac u Katunskoj Nahiji, a na terenu su angažovane bile dvije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje sa dva vozila, kazao je za Radio Cetinje komandir Miloš Čećanović. Prema njegovim riječima, akciju gašenja i stavljanje požara pod kontrolu znatno je otežavao izuzetno nepristupačan teren do kojeg ne postoji putna infrastruktura.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izvještaj je pripremila koleginica Marina Sekulić.
3: Kroz ovaj dragocjeni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije, Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
4: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
3: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
4: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
3: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama biće otvorena do 29. septembra.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije, rotirajući paneli na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena poput vuka, ptice i lovćenskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju, vizualnu percepciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
1: Pregled sedmice.
2: Ispred kapele na gradskom groblju u toku su radovi na izgradnji novog platoa, čime se rješava problem dotrajale nefunkcionalne površine koja je otežavala korišćenje ovog prostora. Gradska uprava prijestolnice Cetinje prepoznala je potrebu za uređenjem platoa i pristupila realizaciji radova koji će doprinijeti unapređenju prostora ispred kapele. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović, koje upravlja gradskim grobljem i kapelom, izrazio je veliku zahvalnost lokalnoj upravi na prepoznavanju ovog problema i pokretanju njegovog rješavanja.
1: Pregled sedmice.
2: da čujemo i koji su to događaji obilježili utorak 22. septembar 2026. godine. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru, u završnici pregovaračkog procesa.
1: Pregled sedmice.
2: Manifestacija Dani evropske baštine 2026. godine na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati počela je utorak na Cetinju. Opširnije poslušajte u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
0: Zvuk razboja koji je nekada bio dio svakodnevnog života danas sve češće pripada prošlosti. Da bi tradicionalni zanati opstali, potrebno je znanje prenijeti novim generacijama. Upravo to bila je ideja radionice tkanja organizovana danas na Cetinju u okviru Dana evropske baštine 2026. godine.
5: Nekako mi je ovo djelovalo zanimljivo, pošto moja baba isto zna da plete i naučila me dosta toga, nekako mi je bilo zanimljivo da i ovdje nešto naučim.
6: Došao sam da vidim kao što mogu da napravim i pošto je moj san da budem da šijem i to, onda da probam da vidim mogu li.
0: Učesnici, prema riječima demonstratora radionice Andrije Mujovića, imali su priliku da upoznaju tradicionalne tehnike tkanja na klasičnim, ali i dječjim drvenim razbojima, kao i da nauče osnovni preplitaj platna i naprave minijaturne šare po uzoru na stare torbe.
7: Djeca će imati priliku da nauče nešto o tekstilnoj radinosti u Crnoj Gori, kako je to nastajala nošnja, kako su nastajali predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve od ručnog rada, od vune, i imaće priliku da se upoznaju sa svim tim procesom. Tkanje kao zanat je skoro pa izumro u Crnoj Gori, veoma je značajno da djecu od što ranijeg uzrasta upoznajemo sa tim, ne bili se oni počeli baviti time, makar kao hobi, da bi se ta tradicija zadržala još uvijek.
0: Manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, sa fokusom na rizike kojima je izložena materijalna i nematerijalna baština, ali i na značaj lokalnih zajednica u njenom očuvanju, kazao je i sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Željko Draganić.
8: Ugodišnji dani baštine podsjećaju da je prošlo živa samo onoliko koliko mi danas čuvamo i prilagođavamo budućim generacijama. Oživljavamo zaboravljeno, zaštitimo ugroženo i otvaramo vrata novim interpretacijama naše tradicije.
0: Od priče o tradiciji do njenog praktičnog upoznavanja, cilj programa je, kako zaključuju organizatori, da najmlađi postanu aktivni učesnici u očuvanju onoga što su naslijedili. Radionica je održana u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoša. Organizator događaja je prijestonica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić prezentovana je u javnoj ustanovi Narodna biblioteki čitaonica Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Pjesme koje slijede govore o identitetu, o ponosu, o tradiciji koju ne smijemo zaboraviti. Govore o gostoprimstvu koje se ne glumi, već živi. O slobodi koja se ne prima, već stiče. O narodu koji je kroz stih, znoj i krv ispisivao svoju istoriju na kamenu, guslama i u srcima potomaka, poručeno je na promociji zbirke poezije.
1: Pregled sedmice.
2: Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je euro super 95 i 98 poskupio po 2 centa, euro dizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru.
1: Pregled sedmice.
2: Događaji koji su obilježili srijedu 23. septembar. Poslodavci očekuju da premijer Milojko Spajić čuje njihove argumente i sagleda negativne posljedice najavljenog programa reformi Euromodel, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušavale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 eura treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, rekao je Mikavica. A kako su građani Cetinja komentarisali ovo povećanje minimalnih zarada od januara, što očekuju od promjene i da li će ono uticati na njihov životni standard, poslušajte u anketi koju je pripremila koleginica Marija Jovanović.
9: Za mene su to nebuloze, najveća glupost. Ako stručnjaci koji se bave financijama, ja sam istoričar umjetnosti pa ne bi mogla o tome.
10: Analitičari najavljuju i inflaciju, da li se vi plašite inflacije?
9: Plašim se, pa svaki dan doživljavamo poskupljenja. Mislim da vam nešto kažem. Plate su sigurno male, penzije još manje. Ovo nije nikakav život.
11: Ja sam malo skeptična zbog inflacije, zbog mogućeg povećanja cijene, goriva, svih životnih potrepština, tako da ne mogu da kažem da sam previše optimistična.
12: Ne mislim ništa dobro i toliko o tome.
10: A zašto ne mislite ništa?
12: Zato što ne vjerujem ništa premijeru.
13: Oduševljena sam i mislim da je ovo dobar potez, kako će to da se odrazi na inflaciju i to ne znam, ali u svakom slučaju za naš narod mnogo dobro.
14: Zdravstveni sistem, kako će plaćati se doprinosi i tako da mi se neće ni da će biti baš najbolje, najsjednije. A ja bih voljela da bude, da procvjetamo, znate li kako, mene u korist, familiji mojoj.
15: Lijepo je što je povećanje, ali isto postoji rizik od inflacije, to je ono što najviše nas plaši.
16: Pravo da vam kažem, ja sam penzioner i mene je strah. Strah me i za ove koji tek treba da budu penzioneri, od čega će oni penzije primati.
10: Analitičari najavljuju inflaciju, da li se vi plašite inflacije?
16: Pa to im je cilj, jel tako? Oni pokušavaju da povećaju plate i onda će preko inflacije da pokušaju da vrate taj novac opet u budžet.
17: To je isto kao što je bila Evropa sad, 1 i 2, poskupit će životni standard, da u suštini dođemo na ništa, nikakvo povećanje.
10: Da li se vi plašite, kao što su kazali ekonomski analitičari, inflacije, moguće inflacije?
17: Pa ne plašimo se, jer je već inflacija, može samo da bude još veća.
18: Povećanje plate samo po sebi me raduje, jer se mislim da tako i treba da bude. Samo me jedino brine kod toga, ako to izazove inflaciju i rast cijena u drugim supermarketima i tako slično.
19: Pa mislim da taj model neće biti održiv, da će Crna Gora ući u velika zaduženja. Nisam optimista i da očekujem da će Crna Gora biti u velikim zaduženjima do kraja 2027.
20: Ako bi cijene ostale iste, znači to je okej, zadovoljna sam.
21: Pa ja mislim da je ovo za narod fantastično. Što se toga tiče, uslovi bi trebali da budu dobri.
10: Da li se možda plašite inflacije?
21: Ako bude inflacija, ponovo ćemo da radimo, kao što smo nekad radili.
10: Kako komentarišete najavljeno povećanje zarada?
22: Pa iskreno, u životu sam optimista, ali smatram i mišljenja sam, ako se plate povećaju, da će na država bukvalno doći do bankrota, jer je, kao što sami znate, država je bukvalno već pri tome, tako da smatram da će biti još veća inflacija, jer vidi se i po gorivu i po cijenama, po prodavnica, sve vam je jasno. Znači, ja sam majka četvorođice, tako da je teško i podizati jedno dijete, a ne četvorođice. To je neko moje mišljenje, a smatram i da ima dosta ljudi koji isto tako relativno kao ja razmišljaju, a samim tim i, mislim, to su priče pred izbore, po znacima navoda da se tako izjasni, da bi ih ljudi sve više i više glasali. Ali mislim i smatram da majka četvorođice, nebitno jesam li to ja ili bilo koja majka koja ima djecu, treba da zaslužuje veći dječji dodatak, s obzirom jer je 30 eura mizerije.
1: Pregled sedmice.
2: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Kada govorimo o digitalnoj bezbjednosti djece, istraživanja su pokazala da gotovo 60% djece nikome ne prijavi nasilje, da iza toga stoje dva ključna razloga, kaže predstavnica UNICEF-a Nada Đurović-Martinović. Postoji velika sramota i stid od toga toga da se o ovome govori, jer postoji strah od osude i diskriminacije. Ukoliko je dijete poslalo intimne slike ili video zapise, objašnjava Đurović Martinović.
1: Pregled sedmice.
2: Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se pregledu sedmice.
1: Pregled sedmice.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Pregled sedmice.
2: Nastavljamo pregled sedmice događajima koji su obilježili četvrtak 24. septembar. Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, nakon što nije bilo kvoruma za održavanje sjednice i varnica u klupama, poslanici opozicije i dijela vlasti napustili su plenarnu salu. Inicijativu za razrješenje Mandića, koju je pokrenula Demokratska partija socijalista, potpisalo je 35 poslanika.
1: Pregled sedmice.
2: Dva požara na području Cetinja evidentirana su u četvrtak, kako je za naš portal kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestanice Cetinje Miloš Čećanović, požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni i da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama.
1: Pregled sedmice.
2: Dok većina nas svakodnevicu provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u četvrtak je u fokusu bio jedan od najstarijih zanata – tkanje. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Nataša Kašćelan.
3: Izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
4: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile eto najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
3: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
5: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
3: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
4: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
3: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
6: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
3: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja koji uz Jovović čine Bojana Sjekloća i Tamara Đuranović i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacija koja se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati iza stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
1: Pregled sedmice.
2: U okviru Dana otvorenih vrata Uprava policije organizovala je na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu, interventnu opremu kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Pomoćnik komandira stanice policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje Stefan Nicović kazao je za Radio Cetinje da je cilj ovog događaja približavanje policije građanima, jačanje međusobnog povjerenja, ali upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje policijski službenici svakodnevno sprovode.
1: Pregled sedmice.
2: Crnogorski kickbokser Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno je iz Kickboks Saveza Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: A evo i događaje koji su obilježili petak 25. septembar. Video prezentacija pod nazivom Nasljeđe kroz tehnologiju održana je u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. godine. Izvještaj sa ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
7: Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa ugroženim lokalitetima kroz savremene tehnologije, a o cilju prezentacije i sadržajima koje su imali priliku da vide, govorio je Željko Draganić iz Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje.
8: Danas smo obratili pažnju na tvrđavu Žablja Crnojevića, zatim na dvorac Ljetnikovac, odnosno zimovnik kralja knjaza Nikole, Sokograd, odnosno Ivanograd koji se nalazi u mjestu Zajci Štitari, koji je bio Ljetnikovac Ivana Crnojevića, i na kraju jedan objekat koji je, nažalost, imao takvu kako jeste poruku stari zatvor Bogdanovom kraju, koji je nekad bio mjesto mučilišta i izvršenja neprijatnih scena, a u današnje vrijeme može biti i u perspektivi objekat koji može imati višenamjensku funkciju i pored muzeološke, možda i dokumentacijono istraživačke.
7: Prezentaciji su prisustvovali i učenici 8. razreda osnovne škole Njegoš, koji su na ovaj način imali priliku da se upoznaju sa dijelom kulturnog i istorijskog nasljeđa.
8: Obzirom da je mladi naraštaj, računam da će oni mnogo efikasnije voditi brigu o kulturnoj baštini nego što je bio slučaj generacije ispred mene i moje sveukupno.
7: U okviru današnjeg programa posjetiocima je podijeljena i publikacija Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. godine, koja kroz hronološki pregled podsjeća na način na koji je ova manifestacija obilježavana na Cetinju tokom prethodnih godina. Ovogodišnji Dani evropske baštine održavaju se pod nazivom Ugrožena baština oživjeti, očuvati i redefinisati, sa ciljem da se pažnja usmjeri na značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i pronalaženja novih načina za njegovo predstavljanje publici. Dan evropske baštine 2026. godine organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održana je u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju. Izvještaj je pripremila koleginica Marija Jovanović.
9: Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjede i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi posebno mjesto zauzimaju pitanja vezano za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima, kazao je autor Maretić u izjavi za RTV Cetinje.
10: Uglavnom to su reagovanje na pisma i na, da kažem, istorijske događaje, na istorijski leksikon Crne Gore koji je toliko pun netačnosti, ako ima smisla da kažem ovo večeras i tako, ali to je činjenica. Ima li smisla reći u tom leksikonu ima Crna Gora ima 35 generala, a ima i 162. Vojni leksikon iz Beograda objavio biografiju, eto i takve neke stvari tako.
9: Maretić je komentarisao djelovanje pojedinih medija koji danas izvještavaju u Crnoj Gori i šire.
10: Da me pogrešno shvatite, mediji objavljuju razne netačnosti, nepreciznosti, tako da čovjek više ne može da se snađe šta je istina, šta ne istina. I u savremenim datima, a kamoli ono što je bilo u toku NOB-a.
9: O knjizi su govorili Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji su predstavili sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja.
11: U svim tekstovima autor je branio istine o Crnoj Gori, drugoj Jugoslaviji, znamenitim ljudima tog i sadašnjeg vremena, a posebno kad je riječ o narodnooslobodilačkoj borbi i državnom tvoru kodu Crne Gore. Za ovako opsežno traganje za istinom, Maretić se uvijek pozivao na knjige, institucije, pojedince, vjerodostojna dokumenta, enciklopedije.
12: Neko je rekao, dok istina obuje cipele, laž je već tri puta obišla zemaljsku kuglu. Milan je to dobro osjetio i nije ga pokolebalo. Naprotiv, dalo mu je snagu da istražuje dokazuje i dokaže. Svi mi znamo da onaj ko traga za istinom, govori istinu, nema mnogo pravih prijatelja. Da mu je samoća drugarica, a nesanica rod rođeni. Zato ova knjiga, kao kruna borbe za istinu, mogla je nositi slobodno i naslov pisma glavnom i vrhovnom sudiji.
13: Evo ga, Milan Maretić iz Podgorice sa pedantnim reagovanjima u kojima tako efektno sasječe te priučene istoričare, da je to zapanjujuće. Tako da Milan je u tome smislu jedan fenomen. Ja ne vjerujem da postoji još jedan čovjek u Crnoj Gori koji to radi.
14: Koga interesuje istina? Čini se da bi to mogao biti naslov cijele zbirke, u smislu, ako neko želi da zna istinu, evo je, izvolite. Ili je to pitanje, koga interesuje istina, da li više ikoga interesuje. Ovaj ovdje gospodin i drug nije samo branitelj istine. On daje mnogo više od reakcije i demantija. Ponekad vas kao čitaoca ubaci u vrtlog dokaza, kroz koji morate pažljivo proći jer autor vas kao ni sebe ne štedi. On stalno provjerava, vraća se dokumentima, poredi podatke, traži imena, datume i mjesta i kad pronađe, ne odustaje.
9: Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Čukić. Promociju je organizovala Agencija za razvoj i podršku poslovanju, a moderator večeri bio je pjesnik Balša Vulević.
1: Pregled sedmice.
2: Dragan Jovičević sa Cetinja, otac troje maloljetne djece, vodi tešku zdravstvenu borbu i potrebno je da liječenje nastavi u turskoj klinici Aci Badem, gdje ga očekuje multidisciplinarna dijagnostika zbog sumnje na bolest krvi. Trošak dijagnostike iznosi 10.870 eura, a porodica je do sada uspjela da prikupi 1.600 eura. Porodica Jovičević apeluje na sve ljude dobre volje, privrednike i one koji su u mogućnosti da pomognu kako bi Dragan dobio priliku za dalje liječenje. Na portalu Cetinski list objavljen je broj žiroračuna na koji se može uplatiti pomoć.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon objave na portalu Cetinski list, crnogorska porodica iz Berlina obezbijedila je kompletna financijska sredstva, 15.000 eura, potrebna da Dragan Jovičević nastavi dijagnostiku i liječenje u Turskoj, na što su se Dragan i Dragana Jovičević zahvalili i istakli da im podrška koju su dobili u najtežem trenutku predstavlja ogromnu pomoć i ohrabrenje.
1: Pregled sedmice.
2: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković najavio je da će narednih dana pokrenuti inicijativu da Robert Glenđo, predstavnik crnogorske porodice iz Berlina, dobije status počasnog građanina prijestolnice Cetinje. Uvjeren sam da će Skupština prijestolnice prepoznati značaj ove inicijative i da ćemo se na ovaj način, makar simbolično, odužiti ovom nevjerovatnom čovjeku i njegovoj porodici za izuzetnu podršku Cetinju i Crnoj Gori, napisao je Đurašković na Facebook profilu.
1: Pregled sedmice.
2: Više od 320 građana, učenika, volontera, predstavnika institucija, kompanija i civilnog sektora učestvovalo je u akciji za čiste obale koju je NVO Gnjezdo kroz program Zeleni talas organizovala u Budvi, Baru, Tivtu i na Cetinju. Akcija, finansirana uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori, imala je za cilj podizanje svijesti o zagađenju obala, odgovornom upravljanju otpadom i značaju učešća građana u zaštiti životne sredine. Među učesnicima bila su i djeca iz osnovne škole Lovćenski partizanski odred sa Cetinja, zajedno sa učenicima drugih škola, volonterima, predstavnicima kompanija i organizacija civilnog društva.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu u Sarajevu. O dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosni i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobijedila na efektan način iponom. Svjetskim zlatom upotpunila je kolekciju medalja sa šampionata za veterane jer je prije dvije godine bila prvakinja Europe i treća na šampionatu svijeta.
1: Pregled sedmice.
2: Juniorska kickboks reprezentacija Crne Gore nastup na svjetskom prvenstvu u Lido di Jezolu završila je sa 5 medalja, jednom srebrnom i 4 bronzane. Vice šampion svijeta postao je mlađi junior Dragan Muratović.
1: Pregled sedmice.
2: i da čujemo koji su to događaji obilježili subotu 26. septembar. Robert M. Glenđo saopštio je da je sa posebnom zahvalnošću i ponosom primio inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinja Nikole Đuraškovića da bude proglašen počasnim građaninom Cetinja, naglašavajući da bi to bilo prvo priznanje ove vrste koje bi prihvatio. Cetinje je za mene više od priznanja i više od bilo koje inicijative. Postoje stvari koje se jednostavno ne mjere funkcijom, titulom ni bilo kakvim odlikovanjem, kazao je Glenđo.
1: Pregled sedmice.
2: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana ovog vikenda. Posjetioca očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Sportska manifestacija Male igre budućih šampiona biće organizovana tokom dva vikenda i okupiće učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Za učesnike je pripremljen raznovrstan sportski program prilagođen različitim uzrastima sa ciljem da se djeci približe sport, zdravi stilovi života i vrijednosti koje donose druženje, timski duh i fair play, rečeno je iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice Cetinje, koji je i organizator događaja.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
15: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.
16: But I'll find it, somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group, potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399.
0: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja, u kojoj ćemo se podsjetiti na događaje koji su obilježili nedjelju za nama. Pa da počnemo ponedjeljkom 21. septembrom. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Sa sastanka predstavnika vlade, sindikati i poslodavac o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, na kojem se razgovaralo o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta, rečeno je da će primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta početi 1. januara 2027. godine.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki šumski požar izbio je na području mjesta Čelinac u Katunskoj Nahiji, a na terenu su angažovane bile dvije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje sa dva vozila, kazao je za Radio Cetinje komandir Miloš Čećanović. Prema njegovim riječima, akciju gašenja i stavljanje požara pod kontrolu znatno je otežavao izuzetno nepristupačan teren do kojeg ne postoji putna infrastruktura.
1: Pregled sedmice.
2: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izvještaj je pripremila koleginica Marina Sekulić.
3: Kroz ovaj dragocjeni kolekcionarski zapis predstavljeno je Cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije, Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
4: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
3: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
4: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
3: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Izložba Cetinje na starim razglednicama bit će otvorena do 29. septembra.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije, rotirajući paneli na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena poput vuka, ptice i lovćenskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju, vizualnu percepciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
1: Pregled sedmice.
2: Ispred kapele na gradskom groblju u toku su radovi na izgradnji novog platoa, čime se rješava problem dotrajale nefunkcionalne površine koja je otežavala korišćenje ovog prostora. Gradska uprava prijestolnice Cetinje prepoznala je potrebu za uređenjem platoa i pristupila realizaciji radova koji će doprinijeti unapređenju prostora ispred kapele. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović, koje upravlja gradskim grobljem i kapelom, izrazio je veliku zahvalnost lokalnoj upravi na prepoznavanju ovog problema i pokretanju njegovog rješavanja.
1: Pregled sedmice.
2: da čujemo i koji su to događaji obilježili utorak 22. septembar 2026. godine. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru, u završnici pregovaračkog procesa.
1: Pregled sedmice.
2: Manifestacija Dani evropske baštine 2026. godine na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati počela je utorak na Cetinju. Opširnije poslušajte u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
5: Zvuk razboja koji je nekada bio dio svakodnevnog života danas sve češće pripada prošlosti. Da bi tradicionalni zanati opstali, potrebno je znanje prenijeti novim generacijama. Upravo to bila je ideja radionice tkanja organizovana danas na Cetinju u okviru Dana evropske baštine 2026. godine.
6: Nekako mi je ovo djelovalo zanimljivo, pošto moja baba isto zna da plete i naučila me dosta toga, nekako mi je bilo zanimljivo da i ovdje nešto naučim.
7: Došla sam da vidim kao što mogu da napravim i pošto je moj san da budem, da šijem i to, onda da probam da vidim mogu li.
5: Učesnici, prema riječima demonstratora radionice Andrije Mujovića, imali su priliku da upoznaju tradicionalne tehnike tkanja na klasičnim, ali i dječjim drvenim razbojima, kao i da nauče osnovni preplitaj platna i naprave minijaturne šare po uzoru na stare torbe.
8: Djeca će imati priliku da nauče nešto o tekstilnoj radinosti u Crnoj Gori, kako je to nastajala nošnja, kako su nastajali predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve od ručnog rada, od vune, i imaće priliku da se upoznaju sa svim tim procesom. Tkanje kao zanat je skoro pa izumro u Crnoj Gori, veoma je značajno da djecu od što ranijeg uzrasta upoznajemo sa tim, ne bili se oni počeli baviti time, makar kao hobi, da bi se ta tradicija zadržala još uvijek.
5: Manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, sa fokusom na rizike kojima je izložena materijalna i nematerijalna baština, ali i na značaj lokalnih zajednica u njenom očuvanju, kazao je i sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Željko Draganić.
9: Ovogodišnji dani baštine podsjećaju da je prošlo živa samo onoliko koliko mi danas čuvamo i prilagođavamo budućim generacijama. Oživljavamo zaboravljeno, zaštitimo ugroženo i otvaramo vrata novim interpretacijama naše tradicije.
5: Od priče o tradiciji do njenog praktičnog upoznavanja, cilj programa je, kako zaključuju organizatori, da najmlađi postanu aktivni učesnici u očuvanju onoga što su naslijedili. Radionica je održana u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoša. Organizator događaja je prijestonica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić prezentovana je u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. Pjesme koje slijede govore o identitetu, o ponosu, o tradiciji koju ne smijemo zaboraviti. Govore o gostoprimstvu koje se ne glumi, već živi, o slobodi koja se ne prima, već stiče. O narodu koji je kroz stih, znoj i krv ispisivao svoju istoriju na kamenu, guslama i u srcima potomaka, poručeno je na promociji zbirke poezije.
1: Pregled sedmice.
2: Sve vrste goriva u Crnoj Gori su poskupile, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva, iako je vlada smanjila akcize na benzin 30, a na dizel 40%. Saopštili su da je euro super 95 i 98 poskupio po 2 centa, euro dizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru.
1: Pregled sedmice.
2: Događaji koji su obilježili srijedu 23. septembar. Poslodavci očekuju da premijer Milojko Spajić čuje njihove argumente i sagleda negativne posljedice najavljenog programa reformi Euromodel, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušavale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 eura treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, rekao je Mikavica. A kako su građani Cetinja komentarisali ovo povećanje minimalnih zarada od januara, što očekuju od promjene i da li će ono uticati na njihov životni standard, poslušajte u anketi koju je pripremila koleginica Marija Jovanović.
10: Za mene su to nebuloze. Najveća glupost. Ako stručnjaci koji se bave financijama, ja sam istoričar umjetnosti pa ne bi mogla o tome.
11: Analitičari najavljuju i inflaciju, da li se vi plašite inflacije?
10: Plašim se, pa svaki dan doživljavamo poskupljenja. Mislim da vam nešto kažem. Plate su sigurno male, penzije još manje. Ovo nije nikakav život.
12: Ja sam malo skeptična zbog inflacije, zbog mogućeg povećanja cijena, goriva, svih životnih potrepština, tako da ne mogu da kažem da sam previše optimistična.
13: Ne mislim ništa dobro i toliko o tome.
11: A zašto ne mislite ništa?
13: Zato što ne vjerujem ništa premijeru.
14: Oduševljena sam i mislim da je ovo dobar potez, kako će to da se odrazi na inflaciju i to ne znam, ali u svakom slučaju za naš narod mnogo dobro.
13: Zdravstveni sistem, kako će plaćati se doprinosi i tako da mi se ne čini da će biti baš najbolje, najsjednije. A ja bih voljela da bude, da procvjetamo, znate li kako, mene u korist i familiji mojoj.
15: Lijepo je što je povećanje, ali isto postoji rizik od inflacije, to je ono što najviše nas plaši.
16: Pravo da vam kažem, ja sam penzioner i mene je strah. Strah me i za ove koji tek treba da budu penzioneri, od čega će oni penzije primati?
11: Analitičari najavljuju inflaciju, da li ste vi plaši ta inflacija?
16: Pa to im je cilj, jel tako? Oni pokušavaju da povećaju plate i onda će preko inflacije da pokušaju da vrate taj novac opet u budžet.
12: To je isto kao što je bila Evropa sad, 1 i 2, poskupit će životni standard, da u suštini dođemo na ništa, nikakvo povećanje.
11: Da li se vi plašite, kao što su kazali ekonomski analitičari, inflacije, moguće inflacije?
12: Pa ne plašimo se, jer je već inflacija, može samo da bude još veća.
17: Povećanje plate samo po sebi me raduje, jer se, mislim da tako i treba da bude, samo me jedino brine kod toga, ako to izazove inflaciju i rast cijena u drugim supermarketima i tako slično.
18: Pa mislim da taj model neće biti održiv, da će Crna Gora ući u velika zaduženja. Nisam optimista i da očekujem da će Crna Gora biti u velikim zaduženjima do kraja 2027.
12: Ako bi cijene ostale iste, znači to je okej, zadovoljna sam.
19: Pa ja mislim da je ovo za narod fantastično. Što se toga tiče, uslovi bi trebali da budu dobri.
11: Da li se možda plašite inflacije?
19: Ako bude inflacija, ponovo ćemo da radimo, kao što smo nekad radili.
11: Kako komentarišete najavljeno povećanje zarada?
20: Pa iskreno, u životu sam optimista, ali smatram i mišljenja sam, ako se plate povećaju, da će na država bukvalno doći do bankrota, jer je, kao što sami znate, država je bukvalno već pri tome, tako da smatram da će biti još veća inflacija, jer vidi se i po gorivu i po cijenama, po prodavnica, sve vam je jasno. Znači, ja sam majka četvorođice, tako da je teško i podizati jedno dijete, a ne četvorođice. To je neko moje mišljenje, a smatram i da ima dosta ljudi koji isto tako relativno kao ja razmišljaju, a samim tim i, mislim, to su priče pred izbore, po znacima navoda da se tako izjasni, da bi ih ljudi sve više i više glasali. Ali mislim i smatram da majka četvorođice, nebitno jesam li to ja ili bilo koja majka koja ima djecu, treba da zaslužuje veći dječji dodatak, s obzirom jer je 30 eura mizerije.
1: Pregled sedmice.
2: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je UNICEF-ovo istraživanje iz 2022. godine. Kada govorimo o digitalnoj bezbjednosti djece, istraživanja su pokazala da gotovo 60% djece nikome ne prijavi nasilje, da iza toga stoje dva ključna razloga, kaže predstavnica UNICEF-a Nada Đurović-Martinović. Postoji velika sramota i stid od toga da se o ovome govori, jer postoji strah od osude i diskriminacije. Ukoliko je dijete poslalo intimne slike ili video zapise, objašnjava Đurović Martinović.
1: Pregled sedmice.
2: Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se pregledu sedmice.
1: Pregled sedmice.

0: de cine. Pregled sedmice.
1: Nastavljamo pregled sedmice događajima koji su obilježili četvrtak 24. septembar. Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, nakon što nije bilo kvoruma za održavanje sjednice i varnica u klupama, poslanici opoziciji i dijela vlasti napustili su plenarnu salu. Inicijativu za razrješenje Mandića, koju je pokrenula Demokratska partija socijalista, potpisalo je 35 poslanika.
0: Pregled sedmice.
1: Dva požara na području Cetinja evidentirana su u četvrtak, kako je za naš portal kazao komandir službe zaštite i spašavanja pristanice Cetinje Miloš Ćećanović. Požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni i da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama.
0: Pregled sedmice.
1: Dok većina nas svakodnevicu provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u četvrtak je u fokusu bio jedan od najstarijih zanata – tkanje. Izvještaj s ovog događaja pripremila je koleginica Nataša Kašćelan.
2: Izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
3: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile eto najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
2: Pedagoškinja Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
4: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
2: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
3: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
2: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
5: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
2: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja, koji uz Jovović čine Bojana Sjekloća i Tamara Đuranović, i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacija koje se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati za stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije – nit koja povezuje generacije.
0: Pregled sedmice.
1: U okviru Dana otvorenih vrata Uprava policije organizovala je na Dvorskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu, interventnu opremu, kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Pomoćnik komandira stanice policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje Stefan Nicović kazao je za Radio Cetinje da je cilj ovog događaja približavanje policije građanima, jačanje međusobnog povjerenja, ali i upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje policijski službenici svakodnevno sprovode.
0: Pregled sedmice.
1: Crnogorski kickbokser Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno je iz Kickboks Saveza Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: A evo i događaja koji su obilježili petak 25. septembar. Video prezentacija pod nazivom Nasljeđe kroz tehnologiju održana je u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2026. godine. Izvještaj s ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
6: Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa ugroženim lokalitetima kroz savremene tehnologije, a o cilju prezentacije i sadržajima koje su imali priliku da vide, govorio je Željko Draganić iz Sekretarijata za kulturu prijestolnice Cetinje.
7: Danas smo obratili pažnju na tvrđavu Žablja Crnojevića, zatim na dvorac Ljetnikovac, odnosno zimovnik kralja knjaza Nikole, Sokograd, odnosno Ivanograd koji se nalazi u mjestu Zajci Štitari, koji je bio Ljetnikovac Ivana Crnojevića, i na kraju jedan objekat koji je, nažalost, imao takvu kako jeste poruku, stari zatvor Bogdanovom kraju, koji je nekad bio mjesto mučeništa i izvršenja neprijatnih scena, a u današnje vrijeme može biti i u perspektivi objekat koji može imati višenamjensku funkciju i pored muzeološke, možda i dokumentacijono istraživačke.
6: Prezentaciji su prisustvovali i učenici 8. razreda osnovne škole Njegoš, koji su na ovaj način imali priliku da se upoznaju sa dijelom kulturnog i istorijskog nasljeđa.
7: Obzirom da je ovaj mladi narastaj, računam da će oni mnogo efikasnije voditi brigu o kulturnoj baštini nego što je bio slučaj generacije ispred mene i moje sveukupno.
6: U okviru današnjeg programa posjetiocima je podijeljena i publikacija Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. godine, koja kroz hronološki pregled podsjeća na način na koji je ova manifestacija obilježavana na Cetinju tokom prethodnih godina. Ovogodišnji Dani evropske baštine održavaju se pod nazivom Ugrožena baština – oživjeti, očuvati, redefinisati, sa ciljem da se pažnja usmjeri na značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i pronalaženja novih načina za njegovo predstavljanje publici. Dan evropske baštine 2026. godine organizuje prijestolnica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održana je u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju. Izvještaj je pripremila koleginica Marija Jovanović.
8: Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjede i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi posebno mjesto zauzimaju pitanja vezano za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima, kazao je autor Maretić u izjavi za RTV Cetinje.
9: Uglavnom to su reagovanje na pisma i na, da kažem, istorijske događaje i na istorijski leksikon Crne Gore koji je toliko pun netačnosti, ako ima smisla da kažem ovo večeras i tako, ali to je činjenica. Ima li smisla reći u tom leksikonu ima Crna Gora ima 35 generala, a ima i 162. Vojni leksikon iz Beograda objavio biografiju, eto i takve neke stvari tako.
8: Maretić je komentarisao djelovanje pojedinih medija koji danas izvještavaju u Crnoj Gori i šire.
9: Da me pogrešno shvatite, mediji objavljuju razne netačnosti, nepreciznosti, tako da čovjek više ne može da se snađe šta je istina, šta ne istina. I u savremenim datima, a kamoli ono što je bilo u toku NOB-a.
8: O knjizi su govorili Ljubomir Mudrša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji su predstavili sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja.
10: U svim tekstovima autor je branio istine o Crnoj Gori, drugoj Jugoslaviji, znamenitim ljudima tog i sadašnjeg vremena, a posebno kad je riječ o narodnooslobodilačkoj borbi i državnom tvoru kodu Crne Gore. Za ovako opsežno traganje za istinom, Maretić se uvijek pozivao na knjige, institucije, pojedince, vjerodostojna dokumenta, enciklopedije.
11: Neko je rekao, dok istina obuje cipele, laž je već tri puta obišla zemaljsku kuglu. Milan je to dobro osjetio i nije ga pokolebalo. Naprotiv, dalo mu je snagu da istražuje, dokazuje i dokaže. Svi mi znamo da onaj ko traga za istinom, govori istinu, nema mnogo pravih prijatelja. Da mu je samoća drugarica, a nesanica rod rođeni. Zato ova knjiga, kao kruna borbe za istinu, mogla je nositi slobodno i naslov pisma glavnom i vrhovnom sudiji.
12: Evo ga Milan Maretić iz Podgorice sa pedantnim reagovanjima u kojima tako efektno sasječe te priučene istoričare, da je to zapanjujuće. Tako da Milan je u tome smislu jedan fenomen. Ja ne vjerujem da postoji još jedan čovjek u Crnoj Gori koji to radi.
13: Koga interesuje istina? Čini se da bi to mogao biti naslov cijele zbirke, u smislu, ako neko želi da zna istinu, evo je, izvolite. Ili je to pitanje koga interesuje istina, da li više ikoga interesuje. Ovaj ovdje gospodin i drug nije samo branitelj istine. On daje mnogo više od reakcije i demantija. Ponekad vas kao čitaoca ubaci u vrtlog dokaza kroz koji morate pažljivo proći jer autor vas kao ni sebe ne štedi. On stalno provjerava, vraća se dokumentima, poredi podatke, traži imena, datume i mjesta i kad pronađe, ne odustaje.
8: Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Čukić. Promociju je organizovala Agencija za razvoj i podršku poslovanju, a moderator večeri bio je pjesnik Balša Vulević.
0: Pregled sedmice.
1: Dragan Jovićević sa Cetinja, otac troje maloljetne djece, vodi tešku zdravstvenu borbu i potrebno je da liječenje nastavi u turskoj klinici Aci Badem, gdje ga očekuje multidisciplinarna dijagnostika zbog sumnje na bolest krvi. Trošak dijagnostike iznosi 10.870 eura, a porodica je do sada uspjela da prikupi 1.600 eura. Porodica Jovićević apeluje na sve ljude dobre volje, privrednike i one koji su u mogućnosti da pomognu kako bi Dragan dobio priliku za dalje liječenje. Na portalu Cetinski list objavljen je broj žiroračuna na koji se može uplatiti pomoć.
0: Pregled sedmice.
1: Nakon objave na portalu Cetinski list, crnogorska porodica iz Berlina obezbijedila je kompletna financijska sredstva, 15.000 eura, potrebna da Dragan Jovićević nastavi dijagnostiku i liječenje u Turskoj, na što su se Dragan i Dragana Jovićević zahvalili i istakli da im podrška koju su dobili u najtežem trenutku predstavlja ogromnu pomoć i ohrabrenje.
0: Pregled sedmice.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković najavio je da će narednih dana pokrenuti inicijativu da Robert Glenđo, predstavnik crnogorske porodice iz Berlina, dobije status počasnog građanina prijestolnice Cetinje. Uvjeren sam da će Skupština prijestolnice prepoznati značaj ove inicijative i da ćemo se na ovaj način, makar simbolično, odužiti ovom nevjerovatnom čovjeku i njegovoj porodici za izuzetnu podršku Cetinju i Crnoj Gori, napisao je Đurašković na Facebook profilu.
0: Pregled sedmice.
1: Više od 320 građana, učenika, volontera, predstavnika, institucija, kompanija i civilnog sektora učestvovalo je u akciji za čiste obale koju je NVO Gnjezdo kroz program Zeleni talas organizovala u Budvi, Baru, Tivtu i na Cetinju. Akcija, finansirana uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori, imala je za cilj podizanje svijesti o zagađenju obala, odgovornom upravljanju otpadom i značaju učešća građana u zaštiti životne sredine. Među učesnicima bila su i djece iz osnovne škole Lovćenski partizanski odred sa Cetinja, zajedno sa učenicima drugih škola, volonterima, predstavnicima kompanija i organizacija civilnog društva.
0: Pregled sedmice.
1: Cetinjanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 63 kg na svjetskom prvenstvu u Sarajevu. O dominaciji crnogorske džudistkinje na takmičenju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dovoljno govori podatak da je sve tri rivalke pobijedila na efektan način iponom. Svjetskim zlatom upotpunila je kolekciju medalja sa šampionata za veterane jer je prije dvije godine bila prvakinja Europe i treća na šampionatu svijeta.
0: Pregled sedmice.
1: Juniorska kickboks reprezentacija Crne Gore nastup na svjetskom prvenstvu u Lido di Jezolu završila je sa 5 medalja, jednom srebrnom i 4 bronzane. Vice šampion svijeta postao je mlađi junior Dragan Muratović.
0: Pregled sedmice.
1: I da čujemo koji su to događaji obilježili subotu 26. septembar. Robert M. Glenđo saopštio je da je sa posebnom zahvalnošću i ponosom primio inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinja Nikole Đuraškovića da bude proglašen počasnim građaninom Cetinja, naglašavajući da bi to bilo prvo priznanje ove vrste koje bi prihvatio. Cetinje je za mene više od priznanja i više od bilo koje inicijative. Postoje stvari koje se jednostavno ne mjere funkcijom, titulom ni bilo kakvim odlikovanjem, kazao je Glenđo.
0: Pregled sedmice.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana ovog vikenda. Posjetioca očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje.
0: Pregled sedmice.
1: Sportska manifestacija Male igre budućih šampiona biće organizovana tokom dva vikenda i okupit će učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Za učesnike je pripremljen raznovrstan sportski program prilagođen različitim uzrastima sa ciljem da se djeci približe sport, zdravi stilovi života i vrijednosti koje donose druženje, timski duh i fair play, rečeno je iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice Cetinje, koji je i organizator događaja.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj pregled sedmice na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo.
0: Pregled sedmice.
14: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group, potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345, 067-355-345. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon je 067-539-172, 067-539-172. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590, 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste Urbane Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk, radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Yugoton. Ono će da skupri redbu povodom 40 godina naše bogate estradne karijere. Ima čas, otvori gospodin.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Hvala puno ljudi. Pjesme ove Pišonja i Žuga Roberte.

0: Vamos fundo, ljudi!
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
0: A sada nešto za dijasporu. Dobre ljude koji nas svake godine mi pomognu bijelom tehnikom, dovedu sinove za ženinu, pa se riješimo i ženske čeljadi ističe. Gdje sam rođen? Vuk je u nas!

de luz.

Yes, she is.

0: Ovo sam isto vidio kod Bon Jovija. Znači, treba nam iluminacija od vaših mobitela, od vaših upaljača, samo nemojte vatru palit, rošti ni to, ali bilo kakav izvor svjetla, jer to je naša rođendanska torta. Stavite svako po jednu svječicu na našu rođendansku tortu. Ovo je najljepša rođendanska torta, vjerujte mi, na svijetu u trenutku.
1: Dok su pišali, unosili u hitnu, od ugleda mjesec iznad sebe i reče, može kako neki mogu gore, od javni šuga, i na more.

Sada to mogu uvala ovdje na klupu da se ono ni popije koju pivu i on je nečije dijete, dame i gospodo. Veliki aplauz za Tomu, ali vratit će se on ko Pipo i Zagi u sudijskom vremenu da donese odlučujuće bodove ekipi za vremenu otkušenja. A sljedeća pjesma je o vrsti koja nestaje, koja je opisana u seriji Survival u zadnjoj epizodi, a to su plavuše. Molim Tenji, dođi malo da vidite jedan od posljednjih primjeraka plavuše, tek pod podižavanog i smijavanog bića od strane patrijarhalnih, zatucanih, neciviliziranih, balkanskih mačo alfa mužjaka. A ova predivna bića su nam donijela toliko lijepih filmova, toliko lijepe djece, toliko lijepe književnosti o njima napisano. A kako smo im uzvratili? Pošprtno, pod smijehom, podcjenjivanjem i smijavanjem. U smislu, šta radi plavuša u rupi u zemlji, sluša vijesti iz zemlje i ostali bezobrazluci, neću više da citiram te primitivce i kamenjare. Zato smo napisali jednu protestnu pjesmu za sve plavuše svijeta. A ovu našu čuvamo ko zjednicu oka svog. Pjesma se zove Lutka sa nastavne strane. Roberte, pas. Aj! Zvaj!

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: O, bit će ovo duga noć, Robinjo!

Sith.

winning.

gde se zove Fikreta u lošoj formi sam to vidio. Aj, svoj, draj, i

E sada, moj sljedeći veliki gost na ovoj bini treba da se pojavi čovjek koji nosi isto ime kao i ja. Zove se Vito Sučić i molim jedan lijepi aplauz za našeg novog pijanistu. Njegovo vrijeme dolazi, mi se pomalo povlačimo, ja ću uskoro kao Kelly Family da napravim band, samo moje familije njih ne moram naime da plaćam. Ja veliki aplauz, Vito Sučić, naš pobočni pijanista. Ako ima kakva lijepa oma za njega dole u punci, nek se javi poslije koncerta. Lijepa oma za Vitu!

Časa sama da ne odjekne. Pozar mi moj, 40 godina uz nas, osjećam se ko Dinamo je vek. Uvijek uz nas. Nadam se da smo opravdali poziv saveznog kapitena, ostavili srce na terenu i prošli ovu tešku audiciju.

klinča, od rijeka livada, gdje tebe mi čini, a ja iz Sarajeva.

59 to Heaven, koja uopšte ne postoji. Ima rezolucija u jednim nacijama da ne postoji ta pjesma. Robert je došao sada sa velikom ekskluzivom iz studija, že Ivro Dirka snima povratnički singl i razvalit će ljetos planetu zato što je istekla 20 godina zabrane estradnog djelovanja. Robert, ne molim te, fragmenti sa snimanja, pa nek neko sad kaže, nek neko Trajkiću kaže da je ovo plagijat. Jebo, mate je svoju kapitalističku Jimmy Page. Baš to se izdebirao.

vas basla, onda se vratimo na tužnu priču o Ibri. Naime, probudiš se iz svog sna, Ibro, osjeti da imamo sve na svijetu, osim od ove stvari što se zove sreća. A sreća će biti i poslije ovog koncerta, jer u Bugalu je after, pa ko ima još koju kintu da je spičkamo u Bugalu? Hoćemo u Bugalu poslije! Dobri ljudi iz tog kluba su organizovali ovaj koncert, samo da znate. Al, jedno.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.